0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 10. jula JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Cerovac, Mesarci, Jalovik, Brdarica i Mehovine, dve intervencije. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Jalovik. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Krnić i Jazovnik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled koji će u vremenskom periodu od 9 do 13 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Provo, centar. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 11 učesnika u saobraćaju zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja i 2 učesnika u saobraćaju pod dejstvom alkohola.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dana 10. jula JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Cerovac, Mesarci, Jalovik, Brdarica i Mehovine, dve intervencije. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posude za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Jalovik. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Krnić i Jazovnik.

0: Brown.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dana 10. jula JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Cerovac, Mesarci, Jalovik, Brdarica i Mehovine, dve intervencije. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Jalovik. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Krnić i Jazovnik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled koji će u vremenskom periodu od 9 do 13 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Provo, centar. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 11 učesnika u saobraćaju zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja i 2 učesnika u saobraćaju pod dejstvom alkohola.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Također, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine. Glavobo!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: fakulteta do... Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dug i zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Nikolasu Naloviću srećen 18. rođendan, dugi zdrav život i da mu se sve želje u životu ostvare, od srca žele. Deda Werner, baka Ljubica, mama Ceca, tata Tića, braća Alessandro i Stefan, tetka Ruža sa Lukom i deda Žika Jokić iz Rađevine.